yajwa Ngoro chengi ebe osunda yajwa Oke bito binongo osunda yajwa Velo se dojo e Renta mama rongo